0: Levis Dental. O mo mi ni fo fa pia mama and papa. A wa loa e tino fuai. E a te valu se la wi wai ma le se te tai ni fo a toa. Ioe, tele ma isi fa pitoa. Vini mai loa Levis Dental, I re o lua lua, o o ono, o o o o. O lua lua, o o ono, o o o o.
1: Aukilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asies fo I le upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai I le oval se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
2: Aukilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga tasi. A fio mai mafa I lo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe. Ta umai le Harrison's 20 ma sefe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fia masia.
3: O se tala fia fia mo leo sautina e se fulu cash prices ta I lima se lau tala mai le DigiCell e te angava ai pe a lafa sau se le ni tolu se lau tala pe silia to foi mai New Zealand ma Australia nga I le MyCash a le DigiCell I Samoa e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafa sau top up lusfu tala pe silia tu mai fale o loa supermarket I ma pamu penisini o le a fai ele se I le asfrei le aso valu me e ya inga o le reifa abitoa maru e tele leo sautina mai le DigiCell